0: Susi Yoksi, Sona Myötä, Susi Yoksi, Sona Myötä. Karukan perässä navassa, karukan perässä navassa. Soo tosi sojalusta, soo tosi sojalusta. Rava karukan päältä,
1: rava karukan päältä.
0: Kasvit rautaseudulaset,
1: kasvit rautaseudulaset.
0: Soo ei jalka teidän niille,
1: soo ei jalka teidän niille.
0: Karukan päälle kohdalle, karukan
1: päälle kohdalle.
2: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rostu, pehme viima rautalukka.

0: Ylisköi tuuleen nimetä, kurjistui tuuleen nimetä. Tuule kurja kutsumista,
1: tuule kurja kutsumista.